0: হ্যালো
1: হ্যালো
0: হ্যালো আকাশবাণী সম্বলপুর হ্যালো অনুরোধ কার্যক্রম আগে আপনার স্বাগত করুছু ইন্দ্রভানজি কেসে হ্যাঁ
1: ঠিক স্যার আপনি আচ্ছা হ্যাঁ মানে আচ্ছা হুম ডিউটি পিরিয়ড মে হুম স্যার তো কাম করতে আয়া আর আপনার কার্যক্রম মে ফোন কিয়া লগ গিয়া স্যার বহুত আচ্ছা লাগা বাতচিত হোনা ডবল খুশি বড় হ্যায় আর মে আপকো আপনে পছন্দ কে গীত বতা দেতা হুম
0: জি
1: ফিল্ম কা নাম হ্যায় উঁচে লোক উঁচে লোক
0: জি
1: জো রাজেশ খান্না সলমা আগা জি কা ফিল্ম কা গানা হ্যায় তুম মেরা কিয়া লাগে ও সাথ কিয়া গায়ক কিশোর কুমার সলমা আগা
0: জি জি আর গরমি কেসা হালাত হ্যায় স্যার बहुत बढ़िया सर और आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगता है। आपका जो बात करने का तरीका भी रहता है सर आकाशवाणी को जो जिस तरह से हम लोग बात करते हैं आपका प्रेजेंटेशन भी उसी तरह से ही रहता है बहुत अच्छा लगता है सर बात करते हुए।
1: आपको प्रस्तुति भी सर बहुत अच्छा रहता है सर
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया
1: सर। मैं लाइन में रहूं कि अभी तो अभी गाना चलता होगा
0: गीत चालू हो गया सर। अब ऊंचे लोक फिल्म का ये गीत सुनेंगे मोहम्मद रफी के साथ
1: जग किशोर कुमार और सलमा का।
0: जी जी जी ठीक है सर।